Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуылымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Шейху шаардық саяқат өнігі тейлі бұрборының мұдыру Жан Тингзе мұндай деді. Шейху шары Көрік районы, Қонық сарай, Азық түлік жана қатту керқаналары менен уланду өзара түйірткі болып, белет қошылған башқа кесіптер тейлі тезмесін ішкелестіріп, дене тарбия жарышы менен маданият, саяқат керектесін берелестіруіні тереңдестіріп, Шенжан Ашан даражалулар футбол берлешме жарышына ертіп, Шенжанды саяқат тону, Шейху шарының образын чағылдыра тұрған маданият, саяқат экономикасын ілгері сүре тұрған жаңы моторға айландырып, ар бері футбол күйерманының футбол майданындағы қызулықты сезіну менен бірге, қоғыл Шенжандың өзгөчө тартымдуулугун туюну мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Өзі байысалы байыған есептелбейді. Көпчілік байыса анан чынығы байыған есептеледі. Ал ата-бабалардың талымын баштан ақыры есінде бекем сақтап, Чеңгіл отаны айланасындағы үйбілі аялдары тобын өздігінен қабылдап, саймачылық өнерін ақсыз үйретіп, ежесіңділерді бір жұп чебер қолына таянып, үйбілі өсінде жанду жұмышқа орындашу мүмкіндігіне ие қылды. Аралтөбе шаарчасы Қызылшілік қыштағының қыштақ тұрғыны Наурызқан Кәкпат мындай деді. Мен киім кечекті күні аптан жақтырам. Ар айда 3000 айланасында кереше жаратам. Бұл қызматымды дағы аябай жақтырам. Адина мындай деді. Келечекте мен алғашқы мақсатты уланды бекем сақтап жана аға мұраскерді қылып, тағы да көп ежесіңділерді жұмысқа орындашып кірешесін арттыруға жетектеп, Чеңгел қазақ ұлтының жүрілгілік киім-кечек нұсқаларын жайлаудан шығарып, тағы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Сөәнсай балығы балық кебебе суда бышырылған балық ашқанадағы бұлғату қуырмалардың барысына дегендей оқшош бір баш кейіпкер жачырынған болып. Ал болса да басса балығы. Анын басы арзан балық қылтырағая баяз, қазанға салып берған жамейін оттале дайын болады. Мейл ашқананың артқа ашқана үйінде болсын, же үйде тамақ жасағанда болсын, барысан ішітетіні жақшы көреді. Бірок басса балығы жөніндегі талаш тартыш езілтеден тоқтап көрбеді. Кебірел аны еті жұмшақ, жөндемі басы салыштырмалы жоғыры. Ашқанадағы жаң ашпоздың ең жақшы тандоосы деп мақтайды. Дағы кебірелер аны бұлғанған жегенге болбайды дейді. Араны таштанды жегенге сөніп чоң болған деген сөздер дағы таралған. Басса балығы тегі қандай балық, емді үшін өте арзан сатады. Жесе қоопсыз ба? Басса балығының элиматы, божаты, чоң аморсон балығы болып жөнекөй қылып айтқанда алпер түрді аморсон балығы. Басса балығы деп аталысындағы себебі іс жүзінде Вьетнам тілінің үн қотормосы болып, ал тегінде Меконг дариясы, Минан дариясы жиектерінен шығады болчу. Негіздісі Вьетнам, Тайланд сияқты шығыс түстік Азия мемлекеттерінде бағылады. Азыр мемлекетімізден Гуандун, Хайнан сияқты жерлерінде де аз мөлшерде жасалма бағылады. Басса балығы менен лонгли балығын ең оңай аралашып кете тұрған бір жұп ағайыны дегенге болады. Бірақ олардың айырмасы аябай чоң. Басса балығы таттусу, аморсон балығы болып негіздісі шығыс түстік Азияда бағылады. Лонгли балығы деңіз суусу, камбала балығы болып деңізге жақын деңіз райондарында жашайды. Сыртқы көрінісі тілге оқшағандықтан уй тілі деп аталады. Лонгли балығы басса балығынан көп қымбат болып аржыңы 50 юандан ашады. Басса балығының аржыңы адатта 9 юандан 15 юанға шейін болып айырмасы аябай ашық. Алардың бірден бір ортоқтығы болса, балық еті еті оқшыш болғандықтан барысы ағар жұмшақ, қылтырақсыз ет парчасы болып, бұл начар саудагерлерге жалғанчылық қылу кезметін жаратып берді. Көпшілік сатып алғанда оралма белгісін текшерсе болады. Егер оралма белгісіне татты су лонгли балығы деп жазылғанын көрсе, шыққан жері Вьетнам, Тайланд болса, алдал басса балығы есептеледі. Танда базарын айланғанда оң қанша юан ары, қанша юанға бір баштық басса балығын сатып алғанға бола тұрғанын байқашыңыз мүмкін. Аның басы 23 мыңша арзан. Мұның негізгі себебі болса, басса балығының шайкеші жөндемі аябай күшті, аның үстіне өздік нарығы төмен. Пайдасы салыштырмалы жоғары азықтық материалы есептеледі. Басса балығын бағу аябай оңай, ал жем таңдабайды. Азықтан ұсы татал өсіп жетілі темпі аябай тез болып қысқа ғана бір ғанша айдылы, ғұмыр жақтан базарға салынғанға бола тұрған жетілген балық айланады. Аның ет шығу салыштырмасы жоғары. Башы, терісі, сөгін алып жібергенден кейін іш қошу қорымжысы аз болып, балық еті байлығынан ең зор даражада пайдаланғанға болады. Аның үстіне шығыс түстік Азия районының бақмачылық өздік нарқы салыштырмалы төмен. Көлім түшкен іш қошу кесіп жинжірі, бышқан мұздақ жинжір сымал ташу жалпы өздік нарқынан сайын төмендетті. Басса балығы жөнінде ең кеңірі таралған қараш болса ал өте бұлғанған таштанды жеп чоң болғон деп айту. Бұл бүтіндей қата түшінік. Жапайы басса балығының шыдаштық бергүші чынында бір ғила күшті болып, су сапаты азырақ начар, қышқылтек мөлшер бір ғила төмен чөреді дағы жашай алады. Бірақ бұл аның бұлғанған екеніне өкілдік қылбайды. Аның таштанды азықтық қылғанын ансайын дарек бербейді. Іс жүзінде қалыпты жол арқылы сатыла тұрған басса балығының барысы жасалма көлемдештіріп бағыла тұрған болып, бақмачыларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез суға чоңайтып ансайын жоғары пайдаға ие болу. Ешқашан таштанды менен бақпайды. Мемлекетіміз басса балығын импорт қылғанда ауыр метал бұлғанма сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, лайықты болғандан кейін анан базарға салуға кепілеттік қылады. Айрықша басса балығының басы арзан болса да бірақ азықтық қымбаты дағыле жоғары. Бір түрді балық болу қатары, басса балығы құрамында жоғары сапатты белок мол болып, ар 100 грамдағы мөлшері 13 грамдан 15 грамға чейін. Май мөлшері төмен, жылық мөлшері жоғары емес. Бұл жолменен ар 100 грамда 120 килокалория.

Басса балығының қылтырағы жоқ, сасықшы таз. Бұшыру оңой. Базарда басса балығы түшімдері аябай көп, бірақ сапаты текше емес. Қандай қылғанда жоғары сапату басса балығын таңдағанға болады. Мемлекетіміз базарларында сатылып жатқан басса балығы негіздісі Вьетнамдан шығады. Мемлекетімізге ташылып келген дадатта суық жынжырсымал бір жақтылық қылынып, жаңылық бойынша жаң сақтауға тура келеді. Базарда сатылып жатқан басса балығы негізінен тоңдотылған балық авалында болып, жоғары сапатты басса балығын сатып алу үшін биолог мөлшері және натрий мөлшерінен тұрған екі көрсеткішіне қарауы керек. Басса балығын сатып алғанда түшін белгісін текшеріп, андағы биолог және натрийдің мөлшерін игеріп, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары биологты түшімдерді таңдау. Алдыменен чоң типтегі таңда базары атақты маркалы электрондық сода ту дүкені және бетпеделі жақсы айыл шаруа түшімдері базарында сатыла тұрған орып қачылан ұсы толымды. Өндірілген уақыты бар қалыпты товарларды таңдау керек.

ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш,

0: Bakalım.
1: BMU'nun Yemen meselesi boyunca özgürcü elçisi Hannes Grundberg 14-cü günü mınday jarıyaladı. Yemen hükümeti menen Yemen Kusay Kuralçandar gelişimge gelip, jalpı 1600'den aşuun kagılışuu menen baylanıştuu tutkundalgandardı koyo berüüge makul boldu. Бұл 2014 жылы Йемен қағылышуыс жарылғаннан бері бөлімі ең чоң бір жолқысы болды. Құсай құралчандары Құсай құралчандарының 580 кішіні қойо берерін, Йемен өкіметі 1100 кішіні қойо берерін айтты.
0: Индияның бір бөлік райондары екі күннің бері нөшер чағылғанды жамғыр ауа райына қабылды. Индия мағалымат алаждарының 14-ші күнкі қабарына қарағанда, нашар ауа райында түндік штатта кемінде 111 кіші көз жұмып, 72 кіші жараланған. 200-ден ашын имарат зиянға ұшыраған, құтқару қызматы алпарылуда.
1: АКШ геология текшерүү идарасы 14-жү күн жарыялаган кабарга караганда, Хавай Килауа жанар тоосу ошол күнү дагыр жол жарылып, зор мөлчөрдөгү магмалар атылып чыккан. Учурда айланадагы имараттарга күк салып келген жок. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүндө аталган жанар тоо жаңы атылуу баскычына кирет. Килауа жанар тоосу Хавай тоо аралындагы эң чоң арал Биг Исланд аралына жайгашкан. Жер шарындагы эң эле аракет абалындагы жанар тоонун бири. Өткөн бир жылдан көп вакытта нече 10 жолу атылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Сөнсай балығы, балық кебебе, суда бұшырылған балық ашқанадағы бұлғату ғуырмалардың барысына дегіндей оқшош бір баш кейіпкер жачырынған болып. Ал болса да басса балығы. Аның басы арзан балық қылтырағая баяз, қазанға салып берған жамейін оттөле дайын болып. Мейл ашқананың артқа ашқана үйінде болсын, же үйде тамақ жасағанда болсын, барысан ішітетіні жақшы көреді. Бірок басса балығы жөніндегі талаш тартыш езілтеден тоқтап көрбеді. Кебіреу аны еті жұмшақ, жөндөмі басы салыштырмалы жоғары. Ашқанадағы жаңаш боздың ең жақсы тандоосы деп мақтайды. Дағы кебіреулер аны бұлғанған жегенге болбайды дейді. Араны таштанды жегенге сөніп чоң болған деген сөздер дағы таралған. Басса балығы теги қандай балық, емін үшін өте арзан сатады. Жесе қауіпсіз ба? Басса балығының илеме аты, божаты чоң аморсон балығы болып жөнекей қылып айтқанда ал бір түрді аморсон балығы. Басса балығы деп аталысындағы себебі іш жүзінде Вьетнам тілінің үн қотормасы болып, ал тегінде Меконг дариясы, Минан дариясы жиектерінен шығады болчу. Негізісі Вьетнам, Таиланд сияқты шығыш түстік Азия мемлекеттерінде бағылады. Азыр мемлекетімізден Гуандун, Хайнан сияқты жерлерінде де аз мөлшерде жасалма бағылады. Басса балығы менен лонли балығын ең оңай аралашып кете тұрған бір жұп ағайыны дегенге болады. Бірақ олардың айырмасы аябай чоң. Басса балығы татты су, аморсон балығы болып негіздісі шығыш түстік Азияда бағылады. Лонли балығы деңіз суусу, камбала балығы болып деңізге жақын деңіз райондарында жашайды. Сыртқы көрінісі тілге оқшағандықтан уй тілі деп аталады. Лонли балығы басса балығынан көп қымбат болып аржыңы 50 юандан ашады. Басса балығының аржыңы адатта 9 юандан 15 юанға шейін болып айырмасы аябай ашық. Алардың бірден бір ортақтығы болса, балық еті еті оқшош болғандықтан барысы ағар жұмшақ, қылтырақсыз ет парчасы болып, бұл начар саудагерлерге жалғаншылық қылу кезметін жаратып берді. Көпшілік сатып алғанда оралма белгісін тексерсе болады. Егер оралма белгісіне татты су лонли балығы деп жазылғанын көрсе, шыққан жері Вьетнам, Таиланд болса, алдал басса балығы есептеледі. Танда базарын айланғанда оңғанша юан ары қанша юанға бір баштық басса балығын сатып алғанға бола тұрғанын байқашыңыз мүмкін. Аның басы 23000 чарзан. Мұның негізгі себебі болса, басса балығының шайкеші жөндемі аябай күшті, аның үстіне өздік нарығы төмен. Пайдасы салыштырмалы жоғары азықтық материал есептеледі. Басса балығын бағу аябай оңай, ал жем таңдабайды. Азықтан ұсы татал өсіп жетілу темпі аябай тез болып қысқа ғана бір қанша айдыле, қомырчақтан базарға салынғанға бола тұрған жетілген балық айланады. Аның ет шығу салыштырмасы жоғары. Башы, терісі, сөгін алып жібергенден кейін іш қошу қорымжысы аз болып, балық еті байлығынан ең зор дәрежеде пайдаланғанға болады. Аның үстіне шығыш түстік Азия районының бақмачылық өздік нарқы салыштырмалы төмен. Көлім түшкен іш қошу кесіп жүнжірі, бұшқан мұздақ жүнжір сымал ташу жалпы өздік нарқынан сайын төменді өтті. Басса балығы жөнінде ең кеңірі таралған қараш болса ал өте бұлғанған таштанды жеп чоң болғон деп айту. Бұл бүтіндей қата түшінік. Жапайы басса балығының шыдаштық белгісі чынында бір ғила күшті болып, су сапаты азырақ начар, қышқылтек мөлшер бір ғила төмен чөреді дағы жашай алады. Бірақ бұл аның бұлғанған екеніне өкілдік қылбайды. Аның таштанды азықтық қылғанын ансайын тарек бербейді. Іш жүзінде қалыпты жол арқылы сатыла тұрған басса балығының барысы жасалма көлемдештіріп бағыла тұрған болып, бақмачылар аларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез суы чоңайтып ансайын жоғары пайдаға ие болу. Ешқашан таштанды менен бақпайды. Мемлекетіміз басса балығын импорт қылғанда ауыр металл, бұлғанма сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, лайықты болғандан кейін анан базарға салуға кепілеттік қылады. Айрықша басса балығының басы арзан болса да, бірақ азықтық қымбаты дағыле жоғары. Бір түрді балық болу қатары, басса балығы құрамында жоғары сапатты белоқ мол болып, ар 100 грамдағы мөлшері 13 грамдан 15 грамға чейін. Май мөлшері төмен, жылдық мөлшері жоғары емес. Бұл жолменен ар 100 грамда 120 килокалория.

Басса балығының қылтырағы жоқ, сасықшы таз, бұйшыру оңой. Базарда басса балығы түшімдері аябай көп, бірақ сапаты текше емес. Қандай қылғанда жоғары сапаты басса балығын таңдағанға болады. Мемлекетіміз базарларында сатылып жатқан басса балығы негіздісі Вьетнамдан шығады. Мемлекетімізге ташылып келген дадатта суық жанжырсымал бір жақтылы қылынып, жаңылық бойынша жаң сақтауға тура келеді. Базарда сатылып жатқан басса балығы негізінен тоңдотылған балық авалында болып, жоғары сапатты басса балығын сатып алу үшін биолог мөлшері жана натрий мөлшерінен тұрған екі көрсеткішіне қарауы керек. Басса балығын сатып алғанда түшін белгісін текшеріп, андағы биолог жана натрийдің мөлшерін игеріп, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі жоғары белокту түшімдерді таңдау. Алдыменен чоң типтеги таңда базары атактуу маркалуу электрондук соода туу дүкөнү жана бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган ороп качылануусу толумду. Өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды таңдоо керек.

сұранында дағы топ көрмандары қуат нашталығы жана жарыштан кейінке жатақты кечігіп қайтару тейлесін жолға қойдық. Ең кечіккенде саат 16-ға чейін ұзартуға болады. Біз топ көрмандарының қамсыз, еркін, күч қуатқа толған абалда командаларға медет берісіні чын жүректен тейлеу жүргіземіз. Шехошары көрік району жана қонақ сарайларда жеңілдік беруден башқа дағы жарыш көрі қошылған ойну атайын маданет саяхат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында шеху негізге тема қылынған көргөзмө сату районын тастықтап, шаар районында футбол түні сияқты шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра жеңілдіктерден баарлануну чыныгы 300'ине ашырып, билет кошулган бүт, жинжер сымал керектүү көрүнүшүн калыптандырат.

0: Жарай көлі маданият бір тал үрейін қоқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачат.
1: Жарай көлі маданият бір күзгі қоқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашы оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарай көлі маданият көпірігі қоқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарай көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көріңгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрел көлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Оқ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишинің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Өзі байысалы байыған есептелбейді. Көпчілік байыса анан, чынығы байыған есептеледі. Ал ата-бабалардың талым

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөәнсәй балығы балық кебебе суда бышырылған балық ашқанадағы бұлғату қуырмалардың барысына дегендей оқшош бір баш кейіпкер жачырынған болып. Ал болса да басса балығы. Аның басы арзан балық қылтырақ аябай аз. Қазанға салып берген жамен отеле дайын болады. Мейлі ашқананың артқа ашқана үйінде болсын же үйде тамақ жасағанда болсын, барысан ішітетіні жақсы көреді. Бірок басса балығы жөніндегі талаш тартыш езілтіден тоқтап көрмеді. Кебірел аны еті жұмшақ, жөндемі басы салыштырмалы жоғары. Ашқанадағы жаң ашпоздың ең жақсы таңдауысы деп мақтайды. Дағы кебірелер аны бұлғанған жегенге болбайды дейді. Араны таштанды жегенге сөніп чоң болған деген сөздер дағы таралған. Басса балығы теги қандай балық? Емді үшін өте арзан сатады. Жесе қоопсуз ба? Басса балығының илими аты, божаты чоң аморсон балығы болып жөнекөй қылып айтқанда ал бір түрді аморсон балығы. Басса балығы деп аталысындағы себебі іш жүзінде Вьетнам тілінің үн қотормосы болып, ал тегінде Мекон дариясы, Минан дариясы жиектерінен шығады болчу. Негіздісі Вьетнам, Тайланд сияқты шығыс түштік Азия мемлекеттерінде бағылады. Азыр мемлекетімізден Гуандун, Хайнан сияқты жерлерінде де аз мөлшерде жасалма бағылады. Басса балығы менен лонли балығын ең оңай аралашып кете тұрған бір жұп ағайыны дегенге болады. Бірақ олардың айырмасы аябай чоң. Басса балығы татты су, аморсон балығы болып негіздісі шығыс түштік Азияда бағылады. Лонли балығы деңіз суусу, камбала балығы болып деңізге жақын деңіз райондарында жашайды. Сыртқы көрінісі тілге оқшағандықтан уй тілі деп аталады. Лонли балығы басса балығынан көп қымбат болып аржыңы 50 юандан ашады. Басса балығының аржыңы адатта 9 юандан 15 юанға шейін болып айырмасы аябай ашық. Алардың бірден бір ортоқтығы болса балық еті еті оқшыш болғандықтан барысы ағар жұмшақ қылтырақсыз ет парчасы болып бұл начар саудагерлерге жалғаншылық қылу кезметін жаратып берді. Көпчілік сатып алғанда оралма белгісін тексерсе болады. Егер оралма белгісіне татты су лонли балығы деп жазылғанын көрсе шыққан жері Вьетнам, Тайланд болса алдал басса балығы есептеледі. Танда базарын айланғанда он қанша юан ары қанша юанға бір баштық басса балығын сатып алғанға бола тұрғанын байқашыңыз мүмкін. Аның басы 23 мың чарзан. Мұның негізгі себебі болса, басса балығының шайкеші жөндемі аябай күшті, аның үстіне өздік нарығы төмен. Пайдасы салыштырмалы жоғары азықтық материал есептеледі. Басса балығын бағу аябай оңай, ал жем таңдабайды. Азықтан ұсы татал өсіп жетілу темпі аябай тез болып қысқа ғана бір қанша айдале, қомырчақтан базарға салынғанға бола тұрған жетілген балық айланады. Аның ет шығу салыштырмасы жоғары. Башы, терісі, сөгін алып жібергенден кейін іш қошу қорымжысы аз болып, балық еті байлығынан ең зор дәрежеде пайдаланғанға болады. Аның үстіне шығыс түштік Азия районының бақмачылық өздік нарқы салыштырмалы төмен. Көлім түшкен іш қошу кесіп жинжыры, бұшқан мұздақ жинжыр сымал ташу жалпы өздік нарқынан сайын төмендетті. Басса балығы жөнінде ең кеңірі таралған қараш болса ал өте бұлғанған таштанды жеп чоң болғон деп айту. Бұл бүтіндей қата түшінік. Жапайы басса балығының чыдаштық берік үші чынында бір ғила күшті болып, су сапаты азырақ начар, қачқылтек мөлчер бір ғила төмен чөреді дағы жашай алады. Бірок бұл аның бұлғанған екеніне өкілдік қылбайды. Аның таштанды азықтық қылғанын ансайын тарек бербейді. Іш жүзінде қалыпты жол арқылы сатыла тұрған басса балығының барысы жасалма көлемдештіріп бағыла тұрған болып, бақмачыларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез суы чоңайтып ансайын жоғары пайдаға ие болу. Ешқашан таштанды менен бақпайды. Мемлекетіміз басса балығын импорт қылғанда ауыр металл бұлғанма сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, лайықты болғандан кейін анан базарға салуға кепілеттік қылады. Айрықша басса балығының басы арзан болса да бірақ азықтық қымбаты дағы іле жоғары. Бір түрді балық болуға тары басса балығы құрамында жоғары сапатты белок мол болып, ар 100 граммдағы мөлшері 13 граммдан 15 граммға шейін. Май мөлшері төмен, жылдық мөлшері жоғары емес. Бұл жолменен ар 100 граммда 120 килокалория. Басса балығының қылтырағы жоқ, сасықшы таз, бұшыру оңай. Базарда басса балығы түшімдері аябай көп, бірақ сапаты текшемес. Қандай қылғанда жоғары сапаты басса балығын таңдағанға болады. Мемлекетіміз базарларында сатылып жатқан басса балығы негіздісі Вьетнамдан шығады. Мемлекетімізге ташылып келген дадатта суық жынжырсымал бір жақтылы қылынып, жаңылық бойынша жаң сақтауға тура келеді. Базарда сатылып жатқан басса балығы негізінен тоңдотылған балық авалында болып, жоғары сапатты басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері жана натрий мөлшерінен тұрған екі көрсеткішіне қарауы керек.
Басса балгын сатып алганда түшүн белгисин текшерип, андагы белок жана натрийдин мөлчөрүн игерип, мүмкүндүктүн барынча төмөн натрийлүү, жогору белокту түшүмдөрдү тандоо. Алды менен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода туу дүкөнү жана бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган оропкачылануусу толумдо. Өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.

Өзі байысалы байыған есептелбейді. Көпчілік байыса анан чынығы байыған есептеледі. Ал ата-бабалардың талымын баштан ақыры есінде бекем сақтап, Чеңгіл отаны айланасындағы үй білі аялдары тобын өздігінен қабылдап, саймачылық өнерін ақсыз үйретіп, еже сіңділерді бір жұп чебер қолына таянып, үй